0: Com Center, Med 8.
1: Med 8.
0: Med 8, transform St. Mary's.
1: Med 8, St. Mary's.
2: Com Center, Med 7.
1: Med 7.
2: Med 7 to the U.
1: Med 7 goes to you.

0: My four is clear, St. Mary's. You can take that instead of med 3.
1: Copy, med 3 for 4. No, med 4 for 3.
2: Copies. Thanks, med 4.
1: Actually, med 4, you can disregard now, too.